Du lytter til B2, og her spiller Liège-filharmonikerne Vaughan Williams' The Lark Ascending, den opstigende lærke, med Guy Braunstein som solist.

glemsens mørke, sagde den unge Mathilde, og som om skjæren stod,